Rydaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.